Miši Božanoviću mlađem, povodom 36. rođendana, dobro zdravlje, mnogo sreće i radosti u životu, sljedećom pesmom žele mu Baka Kata i Baka Mara.

Ani Katić u Pečuj, Gabrijeli Stejvić u Kašad. Povodom rođendana dobro zdravlje, mnogo sreće i radosti u životu želi Mišo iz Nemačke.

Kati Dekman, Ladislavu Jakabu i Marici Dekman u Pogan prijatan i lep sadržajan produženi vikend sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo.

Srdačan pozdrav, dragi slušatelji i slušateljice. Dobro nam došli i danas, u ponedjeljak 25. svibnja, u emisiju na hrvatskom jeziku, koju danas možete pratiti sa snimka. Ja sam Renata Balatinac, urednica i voditeljica današnje emisije. Tonskim stolom Lastu Štaser upravlja, a govorne priloge su pripremili za danas kolege Tomo Fury i Andrija Pavleković, te urednica današnje emisije. Danas slavimo duhove, blagdan koji označava silazak Duha Svetoga na apostole i ujedno predstavlja rođendan crkve. To je punina uskrsne radosti, dan koji nas podsjeća na važnost zajedništva, razumijevanja i nade. Upravo zbog toga prvu polovicu naše današnje emisije posvećujemo ovom velikom blagdanu. Donosimo vam priče o duhovskim običajima, razgovore o značenju ovog dana, ali i dobru glazbu. U drugom dijelu emisije donosimo vam razgovor s profesorom Vjekoslavom Blažetinom, koji već neko vrijeme živi i radi u Zagrebu, ali tjedno se vraća u Pečuh, gdje u Kolegium Kroatikumu drži sat hrvatskog jezika za studente. Te govorit ćemo o programu Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske, koji će se održati od 25. do 31. svibnja u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Budite s nama sve do 10 sati, želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

Blagdan duhova obilježava silazak Duha Svetoga na apostole u Jeruzalemu 50 dana nakon Kristova uskrsnuća. Naziva se još i Blagdan Pedesetnice, a označava kraj vazmenog vremena. Silaskom Duha Svetoga označen je svečani početak crkve, jer su na taj dan, prema dijelima apostolskim, apostoli ispunjeni Duhom Svetim počeli govoriti drugim jezicima, tako da su ih mogli razumjeti ljudi svih naroda i jezika, a mnoštvo se dalo krstiti te su primili Duha Svetoga. Na nedjelju duhova, kada je Duh Sveti na brdu Tabor sišao nad apostole, oni su primili darove Duha Svetoga. Ti su im darovi pomogli ispuniti njihovu misiju, a to je propovijedati evanđelje svim narodima. I nama ovi darovi po sakramentu Svete Krizme pomažu da živimo kršćanskim životom, da živimo u Kristu, Kristu nama. Nad crkvom s tisuću kultura, jezika i rasa izlijeva se duh koji je korijen jedinstva i bogatstvo unutarnje crkve. Svi narodi koji su prisutni u crkvi, kulturno-jezičnoj različitosti, slušaju istu poruku Krista i ispovijedaju istu vjeru. Naziv duhovi u hrvatskom jeziku dolazi iz liturgije. On ne znači mnoštvo duhova, nego je ostatak starog naziva duhovi dani. Papa Ivan Pavao II. Izdao je 1986. godine encikliku o Duhu Svetomu, kojoj je dao naslov po ovoj formuli iz misnog vjerovanja Dominum et Vivificantem, gospodina i životvorca. Njome je želio katoličke vjernike pripraviti za odgovoran završetak drugog tisućljeća i plodan ulazak u treće tisućljeće kršćanstva. U trećem dijelu ove enciklike razrađuje životvornu ulogu duha u crkvi koji djeluje po sakramentima vjere, obnavlja unutarnjeg čovjeka i cijelu crkvu čini sakramentom spasenja u konkretnoj ljudskoj povijesti. Sveti Ivan Pavao II. Upozoravao je da ulogu duha životvorca ne smijemo svoditi samo na unutarnje i duhovno područje milosti. I u običnim društvenim prilikama kršćani kao svjedoci istinskog ljudskog dostojanstva čovjekova svojom poslušnošću Duhu Svetomu pridonose mnogostrukoj obnovi lica zemlje, tako da surađuju sa svojom braćom u ostvarenju i općoj primjeni svega onoga što je dobro, plemenito i lijepo u suvremenoj naprednoj civilizaciji, kulturi, znanosti, tehnici i svim drugim područjima ljudske misli i djelatnosti. To čine kao učenici Krista, koji je svojim uskrsnućem postavljen za gospodina, te snagom svoga duha već djeluje u srcima ljudi.

0: Na blagdan duhova selo Gorjani ponovno živi u ritmu stoljetnog običaja Ljelja, djevojaka odjevenih u kraljeve i kraljice koje pjesmom, plesom i sabljama obilaze selo. O ovom jedinstvenom proljetnom ophodu koji se danas nalazi i na UNESCO-ovoj listi nematerijalne svjetske baštine razgovara Andrija Pavleković s Ivanom Lovićem o Ljeljama koji nam otkriva podrijetlo, simboliku i zanimljive legende vezane uz ovaj osebujni slavonski običaj. Prilog smo izdvojili iz našeg arhiva.
1: Obred smatra se da potječe iz predkršćanskih vremena, znači da je još stariji, iz 6. 7. stoljeća, iz vremena seobe Slavena, je rasprostranjen u puno sela i Slavonije, Baranje, Srijema, Bačke, cijelo područje koje naseljavaju Šokci i Bunjevci, ali kod ostalih slavenskih naroda, i zato se smatra da vuče to praslavensko podrijetlo, a i u samom običaju ima nekakvih elemenata koji ukazuju, znači, na to da je običaj tolike starosti. Kod nas u selu je prvi puta zabilježen 1898. iako je postojao naravno i ranije, ali niko nije o tome vodio računa, niko o tome nije zapisivao i ostao je sačuvan do današnjih dana. Nažalost, u svim ovim selima ne održava se, znači, više taj običaj, eventualno za scenski prikaz ili tako nešto, a evo isključivo kod nas održava baš i na sam blagdan duhova i Ministarstvo kulture je to prepoznalo i upisalo na svoju listu i UNESCO također kao svjetsku nematerijalnu kulturnu baštinu.

0: Obred ima i pravila, da u kojemu sudjeluju isključivo neudane djevojke koje imaju svoju nošnju.
1: Da, isključivo neudane djevojke sudjeluju u ophodu i one imaju nošnju, drže u rukama sablje na glavama, imaju specifične kape i specifično svilenu šarenu odjeću. Kao takve idu u koloni kroz selo, ulaze u dvorišta i tamo izvode svoj običaj kroz ples, pjesmu, kroz udarce sabljama i u svirku, evo, gajdaša koji ih prati u tom samom ophodu.
0: Vaša kolegica taj običaj je prenijela i preko granice, gdje je u redove hrvatske zajednice.
1: U Pečuku kolegica, da, Marija Pavić je išla i ići će još postavljati običaj ljelja i u samom kulturno-umjetničkom društvu Tanacu, koji će izvoditi ovaj gorjanski običaj na sceni, a postojao je naravno i u selima okolo i Pečuha i Mohača sličan običaj, pa se evo ja nadam da će oni obnoviti svoj običaj i početi ih izvoditi ponovno i na same duhove kada su se običaji izvodili, ali imat će i gorjanski prikaz ljelja na samoj sceni od ove godine.
0: A taj sam šešir i sam, to je isključivo u tom kraju ili to se prakticira u drugim mjestima?
1: Različiti oblici su bili u različitim mjestima. Znači ovaj oblik kakav ima kod nas, on je bio u Đakovštini, znači većinom, tako da ostala sela već tamo južnije od Đakovštine kad se ide prema Brodu već imaju šešire, naravno, ali drugačije, nije takav isti oblik. Svi imaju nešto slično, nekakve slične elemente, neki imaju sličnosti u pjesmi, neki u plesu, neki u nošnji, neki

0: neko u nečemu što ih može povezati, zajednički naziv, neko zove ljelje, neko zove kraljice, znači običaj koji ima nekakvu poveznicu između sebe, ali ipak u svakom mjestu je bio različit na neki način. Dugo vremena se on izvodi, svako mjesto ga je mijenjalo na svoj način i prilagođavalo.
1: Evo vaše izdanje ušlo je u red udžbenik, a ispostavio se da vi njegujete folklor, vidjeli smo vas da svirate, odnosno čuli.
0: Tako, ja sam u folkloru evo od osnovne škole, prvo kao plesač, kasnije sam počeo svirati i gajde. Od 2004. godine sviram gajde, već 14 godina sam svirač, a prije toga sam još bio i plesač dugi niz godina.
1: Tu je i vaš kolega Andor Veg, odnosno gospođa s kojom ste svirali?
0: Gospođa Anita Šteter i Andor Veg, u koji je odavde iz Pečuha, odnosno tu evo iz okolice Mohača inače, ali evo trenutno živi u Pečuhu. Gospođa Anita Šteter koja živi u Osijeku i ja, evo nas troje smo danas imali priliku ovdje zasvirati, iako ima još jedan gajdaš i u publici koji danas nije svirao iz Vojvodine, gospodin Žigmanov, ali evo, hvala Bogu ima nas sve više u današnje vrijeme, iako su gajdaši bili izumrli, jednostavno nije ih bilo, ali seminari i škole folklora su ipak doprinijele da su se ponovno gajde počele vraćati u život i danas ih imamo puno više nego što je bilo gajdaša prije 30-40 godina. Sva sreća pa je tako.
1: Možda ćete vi pratiti onda ljelje u Gorjanima?
0: Ove godine vjerojatno neću, ali sam pratio dugi niz godina i ja sam, evo i danas sam član KUD-a, iako nešto manje aktivan u zadnjih godinu dana, jer ne stignem evo zbog nekakvih drugih obaveza, ali naravno podupirem svaki rad KUD-a i sve ono što se oko KUD-a događa, tako da će jedan kolega drugi pratiti ljelje, ali ja ću biti prisutan svakako taj dan tamo.

0: na fotografijama, onima u koloru. Scenografija je ista i dan danas?
1: Slično je, naravno da se mijenjalo. Ono što se može pratiti po fotografijama iz 50-ih, 60-ih, nošnja je tu negdje otprilike ista, tu se nije nešto puno mijenjalo, ali ima recimo zapisa da su prije tih svilenih, na primjer sukanja i toga, nosile one rubine koje su se nosile u klasičnom životu. Vjerojatno se mijenjalo, nemamo fotografiju da se prikaže kako je to izgledalo. Zna se da je običaj bio drugačiji, odnosno da su se drugačije oblačile. Na kapama nisu imale svilene cvjetove, imali su smilje i kovilje i tako. Promjena je bila. Ali evo, kako postoji nekakva fotografija, to je negdje ustaljeno i ujednačeno, nema velikih promjena.
0: Ima puno otvorenih dvorišta avlija.
1: Danas ne toliko. Prije to bila svaka kuća u selu, danas je to manje. Većinom su to dogovorene kuće, zna se unaprijed, znači u koje će se kuće ići i to se na tim redoslijedom obiđe i opet bude se cijeli dan. Samo nekada su oni ulazili u dvorište, izveli običaj, to je išlo na brzinu jer se moralo obići cijelo selo. Danas se ostane puno više u svakom tom dvorištu ili avliji i danas je to malo i medijski popraćeno, onda u svakom tom dvorištu i kaže mediji malo dok snime, dok poslikaju, dok ljudi porazgovaraju, dok ih se upozna sa običajem, opet se tu izgubi dosta vremena i da želi svaka kuća u selu otvoriti vrata, jednostavno ne može se stići u današnjem vremenu, to je drugačije.
0: U toj povorci ophodnji vidio sam i muškarce i oni imaju uloge.
1: Imaju uloge, znači njihova uloga je dvojica muškaraca nose korpu i sakupljaju darove, oni se nazivaju prosjaci, a djevojke su inače podijeljene na kraljeve koje nose visoke kape i na kraljicove sa bijelim vjenčićima i sviraju, znači muškarci isto tako prate ih, znači u kolu, da li je to samečar ili gajdaš, i tamburaši koji su isto tako nekada znali pratiti. Bilo je da su bile dvije skupine, da jednu skupinu pratio gajdaš, drugu da su pratili tamburaši, imaju i oni svoju ulogu. I kao kočijaši, naravno, ako su išli u druga sela, vozili su konje, kola i bili su uključeni. Samo kod njih nije bitno da li su oženjeni ili nisu, a kod djevojaka je to bitno da su isključivo cure, neudane.

0: Kakav je osjećaj vidjeti tu fotografiju? Evo, to se vidi na plakatama, ne znam, kad se propagira kulturna baština Hrvatske.
1: Pa je, poznat je svuda i raširen, i evo, ta promocija u Japanu je doprinijela da on uđe na UNESCO-vu listu, a onda već i prije toga je, znači, običaj bio poznat i prihvaćen, a nakon toga još i pogotovo, i mi smo među prvima koji su tamo ušli, ali je to nešto drugačije, nešto što se može izvesti na pozornice. Recimo u tom krugu kad su ušli Gorjani, ušlo je čipkarstvo u Hrvatskoj, pa je drugačije, na primjer, izrada dječjih igračaka, drugačije je prikazati ljeljenja na pozornica, drugačije je samo čipkarstvo pokazati na nekakvoj sceni. Tako da malo onda odudaraju od ovih možda drugih kulturnih dobara, lakše ih je prikazati negdje, pa onda evo više ih i plakatiraju i promiču i tako. Iako mi sad imamo evo zaštićeni Bečarac i Svatovac, imamo i Gajde i Samicu, oni su svi na našoj nacionalnoj listi. Bečarac mislim da je na UNESCO-voj, ovi su drugi na nacionalnoj. Jako puno kulturnih dobara je sada zaštićeno na području cijele Hrvatske i evo sva sreća pa je to tako, jer kad se dobije ipak taj papir nekakva zaštita, ne znači to sad nešto puno da će se tu nešto promijeniti, ali evo dobije se na nekakvoj popularnosti tog običaja, evo, ipak ti bude drago, nekakav prestiž ili nešto što imaš tako nešto.
0: Ako se dobro sjećam, predstavili ste se u sklopu festivala Dobro došli u Peću prije puno godina.
1: Bile su ljelje i prošle godine u Pećuhu, ali evo već više puta, evo ja sad ne znam točno koliko, ja sam isto sudjelovao više puta u Pećuhu, ne samo sa Kudom, s obzirom da sviram zajedno evo sa Andorom često i sa gajdama, tako da sam i kao gajdaš bio skoro svake godine i u Pećuhu i u Mohaču za Buše i bilo koja manifestacija kad je bila, uvijek smo bili tu prisutni, uvijek i ja i Anita i svi mi smo dolazili ovdje, tako da jako dobro poznajemo i Pećuh i Mohač i sva ova tu mjesta u okolici.
0: U civilu, čime se zanimate?
1: Glavna profesija da sam načelnik općine u Gorjanima i evo to već 9 godina, tako da se s tim bavim, to mi je posao i to obavljam.

0: Hrvatski vjernici iz Podravine i Baranje tradicionalno hodočaste u Marijansko svetište Đud, gdje u molitvi i zajedništvu traže mir, utjehu i zagovor Blažene Djevice Marije. U idućim minutama donosimo više o značenju blagdana duhova, ali i o nekadašnjim običajima i tradiciji hodočašća koja se među Hrvatima u Mađarskoj njeguje već generacijama. U povodu nedavnog blagdana duhova iz našeg arhiva izdvojili smo prilog o starim pučkim običajima i hodočašćima među Hrvatima u Mađarskoj. Pedesetnica ili svetkovina duhova jedna je od najstarijih kršćanskih svetkovina crkve. To je blagdan silaska Duha Svetoga na apostole u Jeruzalemu 50 dana nakon Kristova uskrsnuća. Od tuda i izraz pedesetnica. Slavi se i kao blagdan rođenja crkve, jer dijela apostolska navode da su apostoli puni Duha Svetoga govorili tako da su ih mogli razumjeti ljudi svih naroda i jezika, a mnoštvo se dalo krstiti te su primili Duha Svetoga.
1: To je i rođendan naše crkve, da kad je Isus otišao u nebo, onda nek apostoli i učenici, nek ne to osjeti da oni su sami, da Isus Krist je tamo, ne kako je bio, nego iz Duha Svetoga. S nama je i sad i na kraja svijeta. Dakle, to je naš radost, da i tu je i s nama i sad Duha Svetoga i Isus Krist, dragi Bog, i na vama je.
0: Kakav bi trebao biti naš stav prema Duhu Svetomu? Potrebno je češće oživljavati vjeru u Duha Svetoga, treću osobu Presvetoga Trojstva, buditi u sebi svijest o njegovoj ljubavi prema nama i o njegovoj prisutnosti u našoj duši. Odatle će se buditi u nama ljubav i zahvalnost prema njemu, želja da s njim razgovaramo, da od njega molimo pomoć našem razumu, našoj krhkoj volji i našem hladnom srcu.

0: Profesor Vjekoslav Blažetin, koji već neko vrijeme živi i radi u Zagrebu, nikako da se odcijepi od rodnog zavičaja. Naime, tjedno se vraća u Pečuh, gdje u Kolegium Croaticum drži sat hrvatskog jezika za studente koji su smješteni u spomenutom domu. Nedavno, uoči ispitnog roka, posjetio je svoje učenike, održao im sat, te nakon toga su zajedno kuhali šokački grah u glinanom loncu. Razgovor snimio kolega Tomo Fury.
1: Ja sam na relaciji Hrvatska i Mađarska, nikako da se odvojim od svog zavičaja, ajmo tako reći, konstantno mu se vraćam. I zgrada Kolegium Croaticuma je zapravo, evo, isto na neki način povezan s mojim poslom svaku srijedu, jer ovdje borave studenti koji su, jeli, ajmo ovako reći, stipendisti Hrvatske državne samouprave i s njima zapravo u tri različite grupe. Svaku srijedu imam sate hrvatskoga jezika. Grupe smo razvrstali prema znanju hrvatskog jezika i tako pokušavamo nešto u sat vremena, dakle manje od dva školska sata, dakle svaki tjedan nešto naučiti.
2: Ovaj puta što je bila tema na satu hrvatskog jezika?
1: Evo, ovaj puta zapravo sam rekao cijeli semestar ovoj prvoj grupi, koja je, ajmo reći, od dakle A1 stupanj B2, dakle što je početni stupanj. Njima sam rekao da cijeli semestar smo vježbali oko toga da ako dođe netko iz hrvatskog glasnika ili sa radija ili sa hrvatske kronike i ovako kao što meni sad daju mikrofon, da mogu reći barem neke osnovne stvari o sebi, o tome zašto su tu studenti i tako dalje. Dakle, to je recimo prva grupa. U drugoj skupini su pak zapravo dvije druge grupe, čine student jedan i jedna studentica. Dakle, jedan student je jedna grupa, studentica je druga grupa. Njih su oboje studenti kod nas na kroatistici. Dakle, ovdje na sveučilištu u Pečuhu studiraju hrvatski jezik i književnost. I s njima zapravo ovdje u Kolegium Croaticumu još dodatno ja obrađujem s njima gradivo koje oni smatraju da im je važno za studij. I ovdje bi istaknuo studenticu koja je na trećoj godini. Mi se pripremamo skupa, ali ona je tu glavna, ja sam samo kao mentorski, da će prijaviti izlaganje zapravo na kroatistički skup koji će se održavati u Pečuhu u rujnu.
2: Ovi studenti, ukupno ih ima 8 trenutno, imaju svakako hrvatske korijene, ali kao što ste i sami rekli, dakle, jezično znanje nije im na istoj razini. Međutim, jako je lijepo vidjeti da se druže, međusobno isto komuniciraju na hrvatskom, a to je i bit svega ovoga, ja mislim.
1: Je, pokušavamo zapravo tu komunikaciju, koliko se može, kažem, u 60 minuta u tjednu. Nažalost, kako i po svojoj generaciji znam, ja sam, jeli, 93. rođen i s većinom ljudi koji tu i znaju hrvatski, teško ćemo mi međusobno mađarski komunicirati, a kad ima nekog koji je, ajmo reći, izvana, kao, ajmo da je autoritet, onda se i oni trude hrvatski govoriti. Mislim da su i ova druženja, kao što je i danas, važna zbog toga što se na neki način i bolje upoznaju profesori i studenti, jer važno je i izvan tih čvrstih okvira komunicirati s ljudima i to je uvijek zapravo nekakva prilika za daljnju komunikaciju i za u situacijama se bolje nauče stvari. Jer ako ja kažem, ne znam, da mi dodaj daljinski upravljač i sad ja pokažem na to, možda će student prije to zapamtiti nego kad samo pokažem sliku ili prevedem na mađarski jezik. Dakle, svakako je jezik najbolje učiti u nekakvoj praksi.
2: Ovi susreti i boravci će biti učestali i onda i za vas ovdje u Pečuhu?
1: Susreti su zapravo s istim intenzitetom zbog semestra koji traje, jeli? Dakle, ja svaki tjedan sam ovdje na fakultetu, ali ispitni rok je u tom smislu učestaliji, što ja uvijek kažem, tad na neki način vidi i profesor što je on napravio. Dakle, neuspjeh studenta nije samo studentov neuspjeh, nego je to uvijek neuspjeh i profesora. Tako da profesori uvijek navijaju za to da studenti polože ispite, ali ako se to ne dogodi, onda se ne dogodi. Sve u svemu, ovo je zadnji tjedan ovog semestra, a idući tjedan u ponedjeljak počinje ispitni rok i traje do sredine lipnja zapravo.

0: popratite rubriku Izvadak iz tiska.
1: U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji od danas, 25. svibnja do 31. do kraja mjeseca nedjelje, prvi put održat će se Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske, nova manifestacija Hrvatskog sabora posvećena povezivanju hrvatskog naroda iz domovine, Bosne i Hercegovine, europskih manjinskih zajednica i hrvatskog iseljeništva.

0: diem svijeta. Tijekom 7 dana organizatori pripremaju bogat kulturni, znanstveni i društveni program kojim će se predstaviti bogatstvo hrvatske baštine izvan granica RH. Svečano otvorenje održat će se danas, 25. svibnja, u Hrvatskoj matici iseljenika u Zagrebu. Program započinje otvorenjem izložbe Nostalgija svjetlosti umjetnika Virgilija Nevjestića uz glazbeni i recitalni program studenata Hrvata izvan Republike Hrvatske. Istoga dana u francuskom paviljonu studentskog centra bit će prikazan kratkometražni film Unspoken, a ansambl Lado predstavit će kulturnu baštinu hrvatskih zajednica izvan domovine. Utorak, 26. svibnja, donosi niz stručnih i kulturnih sadržaja. U Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture održat će se okrugli stol o sportu i Hrvatima izvan Republike Hrvatske, dok će u Hrvatskom narodnom kazalištu tema biti kultura, jezik i identitet hrvatskog naroda izvan domovine. Program će obogatiti i kazališne predstave iz Bosne i Hercegovine, Vojvodine i Hrvatske. Središnji dio manifestacije održat će se 27. i 28. svibnja na Zagrebačkom europskom trgu pod nazivom Šetnica kulture Hrvata izvan Republike Hrvatske. Posjetitelji će imati priliku upoznati tradicijsku baštinu, folklor, glazbu, gastronomiju i običaje hrvatskih zajednica iz različitih zemalja. Istodobno će se u Hrvatskoj matici iseljenika održati okrugli stol o medijima Hrvata izvan Republike Hrvatske, kao i rasprave o novim migracijskim trendovima, povratništvu i ulozi hrvatskog iseljeništva u gospodarskom razvoju. U večernjim satima publika će moći pogledati kazališne predstave hrvatskih kazališta iz Mostara i Pečuha, čime će dodatno biti naglašena kulturna povezanost hrvatskih zajednica izvan Hrvatske. Program se nastavlja i 29. svibnja dječjim radionicama, predstavljanjem projekta i koncertima, među kojima se izdvaja nastup tamburaškog sastava Koprive iz Petrovog Sela. Član organizacijskog odbora Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske je i glasnogovornik Ivan Gugan.
1: To je jedna nova inicijativa i hvala Bogu, od sad će svake godine biti održano, organizirano u Hrvatskoj Tjedan Hrvata iz Republike Hrvatske. Možda ove godine malo zbog kratkog vremenskog razdoblja i teže izorganizirati i brzo je trebalo reagirati, tako da to će jedna ovako pokusna godina, međutim to će biti svake godine povodom Dana državnosti će se okupiti i izvan domovinske Hrvatska. Ja se nadam da ćemo mi uvijek svake godine imati mogućnost se lijepo predstaviti. Ovaj put će biti naši ljudi iz Gradišća, mislim na žensku klapu Biser iz Unde, tamburaški sastava Koprive iz Petrovog Sela, a isto tako predstavit ćemo taj jedan hrvatski šokački običaj buše, jer je to jedna, mislim, i svjetska senzacija, a i možemo biti ponosni da je to jedan hrvatski običaj. Skuhat će se malo šokačkog muhačkog graha, predstavit će se neke naše institucije za ovu godinu. Osim tih sastava, veliko je priznanje to da će naše hrvatsko kazalište isto imati svoju predstavu i predstavit će zapravo Čarugu, jednu jako uspješnu predstavu koju smo gledali u hrvatskom kazalištu. A cilj bi bio svakako, da li ću biti ja uključen ili ne, to još ne znam, ali ako bude se mene pitalo, ja ću svakako nastojati da se naredne godine predstavi neka druga regija, neka drugi naš sastav ili neka institucija i da se onda na taj način iz godine u godinu predstavlja to izuzetno bogatstvo Hrvata u Mađarskoj.
0: Poseban naglasak organizatori stavljaju na obilježavanje Dana državnosti Republike Hrvatske, koji će se proslaviti u subotu 30. svibnja uz sudjelovanje brojnih hrvatskih zajednica iz inozemstva. Prvi tjedan Hrvata izvan Republike Hvatske završit će 31. svibnja simboličnim slanjem pisama i razglednica s prigodnom poštanskom markom kao znakom povezanosti hrvatskog naroda bez obzira na mjesto življenja.

To bi bilo sve za danas, dragi slušatelji i slušateljice. Hvala vam na pozornosti. S vama su bili danas tonski snimatelj Laszlo Strasser, kolege Tomo Fury i Andrija Pavleković, te urednica današnje emisije. Mi se ponovno čujemo sutra od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana. Do slušanja.

ko da će tek biti. Nisam prvi kog je vreme, ni posljednji kog će život tako prevariti.

0: Pregled od štampe.
1: U nastavku emisije, poštovani slušaoci, kao što to već biva ponedjeljkom, sa sadržajem najnovijeg broja novosti nedjeljnika Srba u Hrvatskoj, upoznaće nas kolega Nenad Jovanović.
2: U najnovijem broju novosti se bave planiranim podatkovnim centrom koji bi se trebao graditi kod Topuskog na Kordunu. U narednih 5 godina u EU se planira investiranje 176 milijardi eura u izgradnju podatkovnih centara, a novinari, aktivisti i građani neće moći dobiti informaciju o njihovim energetskim i ekološkim efektima. Iz projekta Pantheon za sad javno priznaju 8 puta manju potrošnju vode od prosjeka za koje Svjetski ekonomski forum navodi za slične podatkovne centre. Osim toga, uvidom u katastar postaje jasno da biznismen Jako Andabak ne posjeduje ni nekoliko procenata površine navodno potrebne za Pantheon. Piše se da nisu sve navodne hrvatske žrtve koje ministar branitelja Tomo Medved prevezao u Hrvatsku pogubljene u zarobljeništvu, niti se radi o 500 hrvatskih žrtava. Zapravo svi su bili pripadnici vojnih formacija, pretežno od raznih jedinica pod ustaškom ingerencijom, a uz neke ostatke pronađene su i bugarski, talijanski i nemački dugmići i natpis Gott mit uns. I dok su hrvatske žrtve iz 1945. godine bar delom lažnjaci, srpske žrtve ustaša iz 1941. su istinite i dokazane. Piše se o predstavljanju monumentalne monografije Igora Mrkalja o zločinima u Glini upriličenom na godišnjicu prvog masovnog pokolja Srba u maju 1941. Dela ovakvog značaja ne pojavljuju se često. Usuđujem se reći da u postjugoslovenskoj historiografiji Mrkaljeva knjiga Ustaški teror i genocid, primjer Gline i Glinskog kotara, odnosno Sreza, 1941. i 1942. godine, spada među najzaokruženiji i najrelevantniji, rekao je na promociji historičar Milan Radanović. Knjiga predstavlja nezaobilazan temelj za suprotstavljanje svim manipulacijama, mistifikacijama i negacijama masovnih ustaških zločina, kao i uopšte zločinačkog karaktera ustaške države, njenih stvarnih ciljeva i načina funkcionisanja, istaknuo je Mrkalj. Piše se da su pravosuđe i Hrvatska lekarska komora još jednom iscrtali profil celog sistema. 12 godina nakon što je fizijatrica iz klinike za traumatologiju uhapšena pod sumnjom da od pacijenata, kolega, prijatelja i članova familije izvukla više milijunske iznose, krivični predmet nije došao ni do prvostepene presude, a protiv lekarke nikad nije proveden disciplinski postupak unutar bolnice i institucije zdravstva. Piše se da snimka dvojice maskiranih mladića koji u Rijeci prebijaju sirijskog radnika dok ih dve prijateljice snimaju i smeju se, potresla domaću javnost. Za jednog ministra unutrašnjih poslova, Davor Božinović, je odavno izvan zbivanja, ali problem s njegovom izjavom nije samo u tome što dolazi prekasno. Mnogo je veća nevolja ta što čitav Božinovićev mandat, još otkako je 9 godina preuzeo ministarstvo unutrašnjih poslova, nije ništa drugo nego privikavanje Hrvatske na nasilje. Novosti zato nude izazov. Nađite razlike između riječke snimke i snimaka iživljavanja hrvatskih policajaca na takozvanim ilegalnim imigrantima. Ako je komunizam zločinački, HDZ u nerešivom problemu. Novosti su bile s radnicima zatvorenog pogona za pogon popravak lokomotiva i vagona u Moravicama. 20 radnika iz Moravice, Delnica, Ogulina, Brod Moravica, Hrljina, Skrada, Tokara, Varilaca, Bravara, Administrativaca zauvijek je napustilo pogon Polke u Moravicama. 11 vagona koji su trebali renovirati leže na sporednom kolosijeku kao mrtva gusenica. Ogorče se na nepravdu, kaže Rade Mrvaš, koji ima 39 godina staža. Još nam je lani u novembru rečeno da se zatvara Polka, ali to niko nije verovao jer se ta radionica naš pogon zatvarala godinama. I stalno smo u plusu poslovali. Šta sad nameravam, vidjet ću. Prvo na biro govori Goran Juzbašić, kom do prevremene penzije nedostaje 3,5 godine. Mnogi Moravičani odrekli su se svoje zemlje, imovine koju su nekad ustupili za izgradnju pruge, uz kompenzaciju da se na njoj jednom zaposli. Što su na kraju dobili? 3 prazne hale. Već sam se dešao da na mladi odlaze u Sloveniju u Rijeku Zagreb-Karlovac, ističe zamjenik gradonačelnika Milan Mamula. Izveštava se o tribine muke Ustavnom sudu inicijative za Hrvatsku slobode. Uopšte ne treba dovoditi u pitanje treba li nam Ustavni sud, da treba i to jako snažan, rekla je članica Saborskog odbora za pravosuđe Zlata Đurđević. Dalibor Paus, saborski zastupnik Istarskog demokratskog sabora, govori o izmenama zakona o strancima kojima se suštinski ništa nije promenilo. Podržali smo te izmene, ali jasno istaknuli da je dalje nemamo ni ozbiljne migracijske ni integracijske politike. Nema odgovora na važna pitanja kao što su koliko mi zaista radnika trebamo i u kojim segmentima. Pokušavamo se stvoriti slika da se radi o ljudima koji su prevremeno ovdje, iako jasno da će ovi procesi dovesti do trajnih demografskih promjena kojima treba početi razmišljati mi sada, kaže Paus. Piše se da će Izrael u Hrvatskoj spasti otpremnika poslova umjesto ambasadora, odlučuje predsjednik Zoran Milanović, uskrativši akreditive kandidatu za novog najvišeg izraelskog diplomata u Zagrebu. Novi ambasador tako je stavljen praktično na led, ali sve to kao što je poručeno s Pantovčaka zbog politike aktualne hrvatske vlasti, ali i iznošenje imena predloženog ambasadora pre saglasnosti Zorana Milanovića. Donosi se priča o Milanu Kovačeviću iz Virovitice, bio oficir Jugoslavenske narodne armije ili vojnik zbora Narodne garde, folklorista, slikar ili uzgajivač duvana, svesrdni Milan nikad nije imao sreće s birokratijom. Kad je počeo rad, dobrovoljno sam se javio u zbor Narodne garde. Umjesto uniforme dobio sam rečenicu: Srbe još ne primamo. Pokušao sam objasniti da nisam Srbin, već Crnogorac. Nije vredilo. Oznaka mi je već bila zlepljena, kaže. Zajedništvo i solidarnost među ljudima su nešto najlepše i najjače, kažu Jelena Bosanac i Tanja Brzaković, autorke filma Sjeti se moje pjesme. Za mnoge autore filma i za mnoge porodicu ovih 35 godina sve se promijenilo i zato je nužno suočavanje sa prošlošću bez obzira na to podrazumijeva li to srećne vremena pre rata ili priču o jednom kolektivu, jednoj kafani kakav je bio Jablan u Jugovom polju, kažu. Zaista me deprimiralo što su počeli da radimo marketing za ovaj film. Neki komentari bili izuzetno nacionalistički, a oni koji su ih pisali uopšte nisu ni pogledali film. Iskreno, mnogo me pogodilo što su ljudi i dalje zadojeni mržnjom, kaže Jelena Bosanac. Mislim da je problem našeg regiona što se više ne ulaže dovoljno u suočavanje s prošlošću da se vidi da je to iseljujući proces. To nije samo pokazivanje prstom, ti si kriv ili on je kriv, nego to pomaže da se ide dalje, kaže Tanja Brzaković. Pišem se obeležavanju godišnjice proboja ustaškog obruča u maju 1942. na Biljegu na Pederovoj gori. Predstavnici vlasti danas nisu na mjestu gdje se stvorila Hrvatska, kako je upisano Ustav. Nisu s narodom, rekao je saborski poslanik Milorad Pupovac. Izveštava se da je komemorativnim skupom u Spomen parku Dudik u Vukovaru obeleženo sećanje na žrtve ustaškog terora koje su pogubljivane na tom mjestu, kao da je na spomen kosturnici na pravoslavnom groblju u Glini služen parastus obeleženo 85 godišnjica prvog masovnog ustaškog zločina u tom kraju, u kojem je 13. maja 1941. bez ikakvog povoda uhapšeno, odvedeno i pobijeno oko 450 Srba iz Gline i okoline. Izveštava se o velikom antifašističkom skupu povodom od 81. godišnjice pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu. Na skupu u Rastini kod Sobora skupili su se predstavnici antifašističkih organizacija iz Bačke i Srema, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srpske županije, kao iz Brčkog i Srebrenika u BiH. Piše se o tribini pravo na izbor, vojna obaveza, prigovor savesti i mirotvorstvo u teoriji i praksi. Održano je u Rijeci, na kojoj je rečeno da se rasprava o vojnom roku i militarizaciji društva odvija bez uključivanja građana i mladih ljudi. Piše se o predstavljanju knjige Tvrtka Božića Krčani u fašističkim, nacističkim i ustaškim zatvorima i logorima od 1941. do 1945. u Zagrebu. Za vrijeme Drugog svjetskog rata zatvoreno je 487 stanovnika otoka Krka, od kojih je 141 stradao, a iz ustaških logora niko se nije vratio. Izveštava se da je 178. godišnjica Majske skupštine obeležena i u Belom manastiru, da je u Dardi organizaciji tamošnjih pododbora prosvjete likovna radionice Petar Dobrović održan drugi saziv dečje likovne kolonije pod nazivom Gledan crtan slika, da je u prostorijima prosvjete u Osijeku ostvorena retrospektivna izložba slika likovne kolonije Petar Dobrović iz Darde, na kojoj je predstavljeno 20 slika različitih tehnika rada i motiva 19 slikara, kao i da je Karlovački podbor prosvjete organizovao likovnu koloniju u Dušiloviću. Izveštava se da je organizacija Veće srpske nacionalne manjine Krnđevaca proslavljena krsna slava Sveti Vasilije Ostroški, kao i da je Veće srpske nacionalne manjine opštine Sokolovac učestvovalo u tamošnjem gastronomskom takmičenju za zajedništvo uz Kotliće, kojem je obeležen i dan opštine Sokolovac. Među 26 ekipa koje su pripremile pasulj, oni su bili drugi. Piše se da su učenice Une Potafte i Viktorije Elbeck održale harmonikaški koncert u Centralnoj biblioteci prosvjete u Zagrebu, kao i da su polaznici programa Plus iz Virovitice, Darovara i Bjelovara posjetili Križevce. Ali i da je poznata srpska frulašica Deda Nikolić odsvirala upečatljivi koncert u Srpskom kulturnom centru Moslavina u selu Rogoža. Ljudi koji dolaze na moje koncerte dolaze isključivo zbog ljubavi. Računam da ljudi koji dođu na koncert da su to oni koji to vole, inače ne bi dolazili. Uvijek smo bili bend koji je imao normalnu komunikaciju sa svima i to nas je održalo. Svirao sam svuda, ne samo u regionu. Recimo, svirao sam u Temišvaru bar 20 puta, kaže muzičar, pevač i kompozitor Momčilo Bagić-Baga, uoči dva zagrebačka koncerta.

Svojim dragim roditeljima Miši Božanoviću i Mariji Stanić iz Pogana uz puno ljubavi i zahvalnosti šalje pjesmu sin Mišo iz Njemačke.

Ranky Varheju Pogan povodom rođendana obilje sreće i zdravlja uz Božji blagoslov žele Onni i Ponnika. Anni Katić iz Pečuva, a Gabrieli Stević iz Kašada Mišo šalje lijepe pozdrave i pjesmu.

Tetkama i ujacima, Agi Božanović i Miši u dvarcu u Mišljen, te Kati Božanović i Karoju Sobu iz Salante Njemeta, pozdravša je i pjesmu Mišo.

svoj 75. rođendan ovih dana slavi draga Lola istukuje dugogodišnja vjerna slušateljica naše emisije koja je tijekom godina mnogima posvetila pjesme i lijepe želje. Ovoga puta iznenađenje stiže za nju. Njezine kćerke Erika i Laura žele joj od srca puno zdravlja, mira, sreće i još mnogo lijepih godina provedeni u ljubavi, zajedništvu u obitelji. Sretan i blagoslovljen rođendan želi ti tvoja obitelj.

svojim rođacima Miši i Agiki Udvarac iz Mišljena, Mirku Bošnjaku iz Salante te Marijani i Andreji Sobo iz Salante Njemeta upućuje srdačne pozdrave uz pjesmu Mišo Božanović Mlađi.

Dragom sinu, Goranu Brozovcu, Salantu, Nijemet povodom rođendana žele sve najbolje mama, tata, brat Zlatko i njegova obitelj.

svim poznanicama i poznanicima koji nose ime Aleksandra, Grga, Grgo i Milan, Mišo Božanović mlađi želi sretan i blagoslovljen imendan.

Dragi slušatelji, stigli smo do kraja današnje emisije na hrvatskom jeziku. Bilo je to nedjeljno druženje tijekom 21. tjedna u godini 24. svibnja 2026. godine. Do sljedećeg susreta na našim radijskim valovima srdačno vas pozdravljaju članovi realizatorske ekipe Ladislav Štraser i Andrija Pavlijeković. Do slušanja.